Uzwi gonzalo kwehi uzwizili na mani ima nanga kudzela zwalezo kuve kuimbelela ka Asamatus kunani jaha kunani higi kumakula ha province ye Tete gita ku kale chikhati ni uchenjelege vula lomehlo chenjera open your eyes Vendi 2:03 minutos. Maput gaza na nyambane. Chi tiku chadzongeni. Azia kondo choka. Basi ni nyoka ya mamba. In Norman Chikoti jagala province ya Tete. Chenjera iwe fungula maso.

0: ya mati ni tisumu ina zwinga ta mangetela ku bululeka
1: ahihi nwananga leri ro to hakela ri mukhulula
0: mama lejo
1: nga ku zwa hava kanile zwa lisimo ngovu leri loko a nwana na hino ku hudela iluza mati mirini wako ikwala a haka rereka maku loko u munyika ngovu zwo hluluka u valeta mati lama luzeka ku mirini wakwe
0: ndzi bongile mama makuni zwini ndzi fanele ku munyika hi ku khandza kanye
1: aka vana va nga ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we kutani ku hundza ku fana na maleti wa mina u fanele ku mu nyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma a sopa ni mbulo wa xipitali ku nga mixtura
0: hi swona loko manweleti a nga hina ntlhanu wa tihweti ni yin'we ke
1: u wa fanele ku mu nyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandza kanye u hatla famba yanana xipitali kutani ka mba supa vutomi ka vanhu mugangeni a nga ha xenti komunitari
0: hi swona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo swa wena
1: kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina maneto ya vini vutomi ginene
0: ndzi endzi ya mu nyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi ti longisela ku ya xipitali
1: loko ke ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
0: mama yi kona
2: A kuhudela kada ya vanana, kalinezu katiriwa hii mistura, makininu ya ziku, ni kuga kukuluka. A vanana vatongo anu wakala kukhanu watu wetu ni ingwe, wafanele kwa nguisi wa mafi ya veli juu katroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasiku ya tiriwa.
3: 23 horas ni 8 minutos jai kumeni matimu ya siku ya kupinda. Matimu ya siku kupinda kuneni hila kumakuma kukali chikati. Hima kuma hii kagezuga inaklore Ameriko mukumba.
4: Matimu ya siku.
5: 12 de junho, o alembe de 1964, Nelson Mandela e o acotelo a Tkwiniga Joni, e o fumo a Apartheid. Musangula Matimu, e a cinco malumantlini camina, Américo Mukumba, Luiz Batista e Kaubasop Gamchini.